0: Nde kokando wane zaga instrumentale ya pamba. Nzoka nde malove zalaka lakata nzimboni zaka elengi mingi ya tabule yo rochro. Mwana ngwa yobi ayebi kokoma na koyemba. Ndeko nangai kando, masolo ya lelo netito uti koloba, toko sala netito kati sangambo, to bandaki na groupe de Morovia, na ndenge na bango ya ko tala bamboka Afrika, oto uti na independence, toko koba ndenge nini. Bango bazalaki na option na bango ya koloba, to avanse, mais oba mindele batikila kibiso to bouje ango penza mingite. E lelo toko katisa na ngambo groupe oyo balobi ya Casablanca wapi un certain nombre ya ba leader na biso bakutanaki yo pesa biso mwa contexte d'abord ya bokutani wana e idéologie penze zalaki na senango ezali nini. Et même biso wapi ndeko kando
1: okimimbango mingi ya mbote to koma non na ba contexte banini.
0: Absolument.
1: Contexte mzuri ya liboso
0: beyo
1: contexte ya ba comptoir ba tabikono ya poto bazaki kotungisa ma po makoki ya kolia makoki ya kosala ba misala. Et là, comme on a atteint.
0: Et ma coquille, y'a pas où ni où ça n'a pas ma belle.
1: Papa Roma, Banga Colobangote, Papa Roma. Nicolas V. Asale Vomokanda. Avi Bobima. Bokine na Bicolo Africa. Pour Masromo Yaka de Kuna. Yangonango. Bogondozoa. Toka rappelle susu na mikili kuna mipai ya Amerika. Mwa makambo pe zali boki ndepe bozwa.
0: Ndeko kando. O sali vraiment malamu o leki na nzela wana. Po naba nabe eloko wana soki papa wa Roma alobi.
1: Nzambalo.
0: Yo nani.
1: Nzambalo.
0: Oti atembe.
1: Nzambalo.
0: Papa Roma lobi bokende. Kuna. En tout cas, batuna biso bazali kuna ba yebisi biso te makambo ezali. Bokende. Bozwa. Mais ezali penza autorisation.
1: Yes.
0: E nakobakiza expression moko mokonzi moko ya mboka moko pembeni alobaka ngo mingi na modelo ya ye. Quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, moutou oya meki koza la fion. Bino moko boyebi loko boko sala e.
1: Nyati.
0: Boyebi loko boko sala e. Me o boke koza. Isinge di mouswa. Po. Eza na mukolo na ngote. C'est-à-dire, o boko boko mona kuna. Bozwa po ezangi. Kolo na ngote.
1: Ba apena mayele ako sali la ngote. Bino matu bo singe na ngomingi. Bango po ba banda misala wana bazo ya na mayele mayele ba bandi a pemene ya mai maya mungwa ba telemi ba timwa lopango soki ya mwanunu bazo ngimbango na masuwa ba kimi kasi bazo likwa pe mayele ya kobuba bato bango bakuti. Ah, bisu tawa mwa makambo wa nini bino to solo la kapete. Talo bisu toza na ngo. Bongo bino, bongo na bongo. Isuki na nu wana.
0: Ndeko nangai kato. Elo kwa na. Pona ni mukilo toza mapepo we. Oe bibiso epana biso. Toza na maloba moko ya boboto kati ya bato.
1: Oui.
0: Na lingala balobaka, soko yeko talangai, oza mopaya nangai.
1: Oui.
0: Sa veut dire, o nyonso na kukiko sala po oza la malamu na kosalango. Donc, batuwa na tango bazo kende bako mina Afrika, ba africain ba yambi bango neti ba paya na bango
1: roboto
0: tadi bato to yebi bango te ba uti musika bazana biloko olia te bazana maite place a kolala te azakutu na mwasi te tamsu bazui bana na bango babi bokende bo lambela bango
1: bongo venza
0: bango siko bazui yango babi o
1: bazo kengela
0: o ba mi bobe
1: bazo kengela
0: ba mi bobe penza bakoyo ke loko po o basala ke pa na biso biso kutu tabuto bunda to tikala na mwandambo me o basala na ngambu ya ocean e pa ya ba ba poru me bango basilate
1: basilisa
0: ils ont tout perdu ma belle na bangoni ils ont na tout bato. Perdu biso to tikali quand même na bambo
1: ya
0: biso poto bunda ki to tikala ki pe bango ka boite
1: po ba ya ki na mayele mabe
0: ba profiter na boboto na biso siko boboto na biso nde kozala zoba non ezala kozala zoba ta
1: kontwa wana ba ma bingi on kontwa nzo ke za kam militaire
0: ba base
1: eh po ba vandi ba ko kengena a bato yo soto bito boto na biloko po ba mo sa biso ma bete to sa boni ba ko tala tala me biso to evite Kaka bato ba uti musika
0: motema boboto nde leki
1: ah bazo pusa muke muke ba pusa muke muke mibu mileki ba yeko mona te ah to bandaki ko fumulisa ba comptoir na kombo ya moto na moto kasi bato wana to ba yambaki biso ba komi pe ko fumula miso ah mokolo moko akotomboka ekoza pasi pona biso Malamu biso batu ye kuhia, to suru wakati na biso, to ye bandeni ni tokomi batela. Soki mokolo mabere moko asiliki, biso nyoso toke ndeko wela ye.
0: Mm-hmm.
1: Po bandeko na ye mususu, batele mate.
0: Ko wela ye, ilakisi.
1: Babundisi yeko.
0: Mm-hmm. Biso nyoso, kontre ye moko.
1: Njoka, Likambo ya siliki ya siliki ya siliki ya libiso bansote. Mm. Asiki li moko na biso.
0: Mm. Donc, soko zana problem na moko na bango, ozana problem na bango unyoso.
1: Suka suka wate, e tambo liyo toko tambo la, toso to vyo na franse, formilo ya wakontwaya, e apena malamu lisote po na biso, to kende na bango na bozindo ya kolonizasyon. Colonisation routine à comptoir. Économie de comptoir, tel est l'eau, yangwa bamba rosale la biso. Pourtant, babiko le belé, bisui dipanda, tant babiko le belé, bisui dipanda.
0: Pas non le dipanda, lipanda.
1: Nadina li lo.
0: Tete, dipande za kikongo. Lipanda lingala. Te emisyon eza na Lingala, eza na Kikongo te.
1: Tango biko le bele, izi di panda. Bango. Baboto li biso. Bisika to banda iko lokota lokota. Kasi. To luka mayele mosusu, to zongela. Makamu to banda iko sala kala. Nandenge mususu. Bato ba uti kuzwa bukonzi, malamu, to lakisa bangote, bako miloko la biso. To kufungule wame visika awa na bikolo na biso, baya kwa sala makambo bamba lingi. Me, bango esenge ba sali la biso musala. Musala, misala ba kontwa ya bandai kwa sala, bango nde, bakonzi ya sika, bako sala, po na biso.
0: Bandombe.
1: Mindele ndombe. Maka mwango alipanda, ekpeyi kaka mba mokote.
0: Mm-hmm.
1: Ebandaki, ya mbote toko mana mubu ya 1960,
0: mm-hmm.
1: na mwa abikolo mita no motoba, tobengi bango,
0: mm-hmm.
1: ba yaya, edipanda. Eza na Maroc, eza na Egypte, eza na Tunisie, ils en a Ghana, ils en a Guinée, ils en a Mali. Mais Tunisie, à quel niveau ma solote, n'a pas comme à Casablanca.
0: Bon, hein?
1: Ah, il y a mon in a été Tinanine à aucun de consolola. Na modèle yo,
0: ma gambezo kende.
1: Koko ya kumu ya lelo, ya Maroc, Mohamed V, na Nasser, Barako Luinga.
0: Est-ce que Mboka Tunisie zalaki déjà na tendance ou ana ya ko zalane tu on dirait bango bazaka ba français.
1: Oui
0: pour en tout cas ko tali ba tunisien na ba algérien ba marocain ya ndenge mon côté hein. Tani na tunisien to zalaki na bango awa na ULB na Radio Campus to zalaki na Moko abande ko sala émission mais d'abord na mutu na ye aza français. Aza tunisien mais azo mona ba misusu wana pamba na misuna ye
1: wana
0: est-ce que esprit wana ezalaki déjà
1: koko bongiba ye aza otambola bongo mwa malamu
0: base peli na ye penza
1: ye basimbie asa mama tata tunisien je dis panda mubumu wana Maroc na 56 Kasi, y avait une équipe. Dengue te kosolo la, y goza na matata te. Ndoka, koko Mohamed V, ye, bakpa ya gine deja na France, na mobu ya 1953, batye na boloko. Babi ne yekuta lungwa abokunti.
0: Kumu penza amboka.
1: Donc, mouni akwaza nesengwa na bangote. Tango azupe dipanda, ah, bateau, bagoti kanga kimia tenga ipina kundi mate, bago boto langa, onga asina zvi. Nasser, baute ko bundisae, pona canal de Suez. Ghana, Guinée, Mali, bambe baute ko zwa, oya bango bonsomi, kasi, bakina ma yele bago kengela, ma kanise uti, États-Unis, ma combat panafricanisme.
0: Oui, Banda, quand même, quelques dizaines d'années auparavant. Esprit wana ya panafricanisme.
1: Et l'attaque bango makasi.
0: Makasi.
1: Biso, bato baki ko konza. Biko, on a biso na makasi. Le quoi, to zui, zela ko bimisa bango. To tiki ya bango. Zela te ba zongela lisusu.
0: Kutu ndambu na bango pezepe. Futo zonga kaka. Bao ya barege wana. Futo zonga tine Etiopi. Futo zonga kuna po mokonzi moko akozwa ginkumu na ye. Wane zali sinye. Ke singeli to zonga.
1: Bazako solo wananu bongo. Toko mina mbubu yango ya oya biso ya 1960. Ale, bambinzo mayebo ebimi. Kuna ta mopiko.
0: Tuka.
1: Ya bikolo yo, ekonza maki na France.
0: Bo si go ifo benga biso na bango. Ifo benga biso.
1: Molonga somboga.
0: Mbinzo na mayebo. O ebima akapo, seki mbule beti.
1: E sopa nimba amo.
0: Eza ke lengi ya. Obi ma nase abanzete. Nase abatalu. Owe bimi. Omo la bana. Tuza ki pa namike tuzo ke ko lokota ba. Ba ma eboana ya pembe. Tuzo lokota. Tango ba rolamba bi non se pa posible. E lengi moro ya osaka na te.
1: Ndoka. Tango male azu ya ye. Bonsomi. Na 57, 58. Modibo Keita, asepela ki kosala Borokani na Israel. Oye, uti kubundisa. Ezipete. Pe botoli etenya mabele kuna na bango la Palestine. Izaki emondeli na ye. E pesipe makandisi mususu na bato ya Israel. E, bikolo ya Afrikaneza kuzoka badipanda. Sengi tuza wawo mayele, po bakoki ko sunga biso.